Jag tänker på Lands and Resources, Chusas Till. Nu nannetan att jag tänker på. Jag tänker på Far North Communities. Det har väl i sidan jag tänker på. Nu har kod det här. Sas Till är nöjlig här att uli. Ett ritual jag har. Fiber optic internet. Kube zihon lisa. Infinite. Kuta sina jag tänker på. Tad sina. Nånen nahul ta. Tänk tvätsarna sig. Elket haut. Elket dini. Van Hall. Tänk sina. Nånen nahul ta. Tin Quentin, Elkid Houdi, Elkid Nini, Ben Hall, Kusun Lad Zinege, Nun and Nanaki Ulta, De Chazan Boni Dias, Zin Dizu Tinakini, Anton Community School, Keduna Ade, Elkid Houdi, Elkid Din, Father Port Memorial School, Erneat Hiasi, Chichiliasi, Ereluneat Hioya, Ta members on Linsi Erelun Athabasca, Denison Kine First Nations to Community Members. Members, Baho Asinagaha. Athenane Lands and Resources, Chusas Till, the Orolis, here, at Hinunta.